ye won komo bi a ebe boa wo papa pa anase mpo wo nua bi wo faase bi wo ba bi enkomo yi ebe timi aboa no ani ti bomo de so be kan ho ama yatimi Adi Sankamono live on 107.